0: اتنين دنو سمعت كرّا لكن قام يا بيني ملتي هسألتك يا بيب منزل بطورة اسكو ملي يا ركا اسكو تبايا ها يهاتا تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
1: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو
1: کرتا ہوں
0: ہاں اور سنو